penduduk negerinya dan besarnya jumlah pengikut termasuk sebagian keutamaan mereka. Kemudian pelajaran yang ketiga, bolehnya melakukan undian ketika menghadapi persoalan yang sulit. Penumpang tentu jauh lebih besar bahaya.

Tetapi barang siapa datang kepada Rabb-nya dalam keadaan beriman dan telah melakukan amal-amal soleh, maka mereka mendapatkan kedudukan yang tinggi.

0: Kemudian Fir'aun dan pasukannya mengejar mereka. Lalu mereka digulung ombak laut yang menenggelamkan mereka.
1: وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى.
0: Fir'aun telah menyesatkan kaumnya dengan menjadikan mereka memandang baik kekafiran serta tidak membawa mereka menempuh jalan hidayah.

Allah berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan mereka, dengan penyembahan patung anak sapi dan samiri telah menyesatkan mereka."

0: Selanjutnya, membaca ayat kursi Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 255.
1: Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu

Sesungguhnya pelindungku ialah Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran dan dia melindungi orang-orang yang soleh.